0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

zavide, nek polude, zaplane da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Dobro jutro, dragi naši, i dobro nam došli u vikend program Radio Gradašca. 8 sati i 3 minuta, osvanulo je to izborno jutro i praznik demokratije u Bosni i Hercegovini. U našoj domovini održavaju se opći izbori za parlament Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštine Republike Srpske, za Brčko distrikt i za kantonalne skupštine. Sve to, naravno, kroz nove izborne tehnologije i elektronski način glasanja, a o ovom događaju i u ovom danu posvetit ćemo posebnu pažnju i u prvim satima našeg jutarnjeg druženja. Vjerujemo da su nekim već od vas izašli na birališta, uskoro ćemo saznati da li ima problema sa otvaranjem birališta na pojedinim mjestima i kakvo je trenutno stanje, no bavit ćemo se i onim aktualnim pričama i dnevnim događanjima u servisne informacije, sportsko jutro i zanimljivosti, ali ćemo slušati i vaše muzičke želje. Naravno i danas u našem programu od 9:30 slušamo muzičke želje naših slušalaca u kolažu nedjeljom. Obzirom da je izborni dan i da je praktično evo danas dan u kojem uglavnom se izlazi na birališta, vi možete birati muzičke želje jeli, ili pjesme, da tako kažem, slati nam Viber poruke na broj 061 26 49. Eto, i mi vam nudimo širok izbor iz naše muzičke arhive, pa ako nešto volite da poslušate, svakako pošaljite nam poruku na Viber broj 061 26 49. Družit ćemo se do 12, slušati vjerujem dobru muziku i poruke naših poslovnih partnera. Sa vama do 12 sati, Samira Hamzić i Džemal Delić. Uživajte u novom jutru i novom danu.

Nika i zapreti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

spiska. Sada je to modifikovano u smislu kada birač pristupi tom uređaju provlačenjem ličnog dokumenta sa važećeg ličnog dokumenta, znači, a to su lična karta, slikom, znači lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Znači član biračkog odbora za identifikaciju kada je probuče taj lični dokument, ima pred sobom fotografiju odmah toga glasača, znači identifikuje ga vizualno.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, crvena

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Ne plači,

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, puj pike ne važi.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 6.

0: Ma dobro da budem uspavano.
1: A kad si tužna?
2: To je plakanje.
1: A kad si sretan?
2: Bude sretna.
1: Što tebe najviše usreći?
2: Kad dođem kući.
3: Isto kad dođem kući sam najviše sretna.
4: Kad idem u pticu, kad idem u park, kad sam sretan.
1: I što radiš kad si sretan?
4: Jeb se.
0: A najsretniji sam kad mama i baba se sa mnom igraju igračka.
1: Kako znamo da je neko sretan?
0: Pa kad se neko da poklon nekom, kad neko se igra s njim, kad se neko druzi s njim i kad mu je neko dao ruku.
5: Najsretniji sam kad se igram sa drugarima. Najviše me naljuti kad se drugari sa mnom ne igraju. Onda se sam igram.
0: Onda me brat i sestra naljute malo. Zato što

0: Ti kad smo sretni, kad smo ljuti, kad smo upakani, nekad me moj bat najuti i nekad i ona se opet tati sretna.
1: Jesi ti nekad nekog usrećila?
0: Ja sam svoj bat kupio sam u bavu naći.
2: Imamo začudljen, ima ljud, ima sretan, ima...
1: Kakav je neko kad je začuden?
2: Otvorene usta. Zato što nešto kao iznenadi.
1: Jesi ti kad bila iznenađena?
2: Pa samo jednom. Kad sam imala 3 godine. Nešto me mama kupila, ja nisam znala što je. I kad sam otvorila, onda mi je bilo dobro. Na moj rođendan. Sreća je kad se neko voli. Kad se nas minje, znamo. Najviše volim da budem kod kuće i najviše volim kada me vrat udara i onda mene mama i baba zagrli zato što me udarao. A on mene nikad nije udarao, uvijek me čupa za kos najjače. A on ima 3 godine, ja imam 5 godina, a on jači od mene. On me ne sluša, nego stigra sa otićima, zato što on ima puno otića.
1: Što je to osjećanje kada ste bolesni? Šta baš se
3: osjećate? Kafu i plaćat.
2: Moramo i pit sirup i kafljat. Moramo i kihat.
1: A jeste li tada sretni ili
3: tužni? Tužni.
1: A čega ste tužni?
3: Zato što ne možemo ostati s kreveta.
1: Aha, i ko vam tada pomaže?
3: Roditelj.
4: Roditelj.
1: A šta vi uradite kada ozdravite? Da li vi nekako usrećite svoje roditelje?
3: Da! Tako što im zagrlimo.
1: Je li lijepo biti sretan?
3: Da!
1: A da li je lijepo biti tužan?
3: Ne!
1: Pas kada neko iznenadi, vi ste začuđeni,
5: da.
6: Da! Da!
7: I kada mi otvorimo, ona smo sretni.
1: A kako kada vi otvorite neki pokon, kako vi kažete?

0: zabavan.
1: A koje je najljepše osjećanje?
2: Sretan.
3: Igram se sa sekom, idem na sladoled, idem tetki, kad nam nešto da puste roditelji, kad nam nešto kupe i mi kad otvarimo i znenadimo se.
4: Kad se igram s babom i kad se igram sam i kad se sam u kući igram fudbala, kad izlazim napolje, igram se s loptom, ja sam...
1: A jesi kad bio bolestan?
4: Jesam.
1: I kako je to osjećalo?
4: Nekad sam se davno razbolio. I polako sam ozdravio, pa sam krenuo u vrtić.
1: Kako mi možemo nekog usrećiti?
5: Ja babi uvijek kad ne krene na poslu, ja njemu nešto pokloni. Rad, nešto za poslu mu pokloni. Uvijek mu svaki dan nešto pokloni. Ja dan kaže lo.
6: Kada babo pođe moj na poslu,

0: poslu i oni kažu meni ha.
1: Kad smo tužni, onda nam ne ide nešto u planu i to.
2: Kako znamo da je neko sretan?
1: Vidim u policu.
3: Kad si sretan, to znači da se igraš, da se igraš sa drugaricama.
1: Kad mi babu kupi neku igračku.
3: Bila sam začuđena. Rekla sam šta mi je ovo do nju. Vidim neka kućica. To je bila, na primjer, Barbika. Ja sam rekla, babo, šta je tu? Pa sam onda skočila na njega.
2: A jesi možda ti nekako bila kućna?
3: Kad? Kad sam prosila vodu nekako. Tako sam ja morala čistiti.
0: Kad me mama i babo dao, pa je nešto kupio veci i sesti, a da i ona kad kupio, ona mora biti sesti, ostuteni.
1: Ja sam sretan kad babo mi nekad da kupio pasa, onda sam, ja kad sam otvorio oči, bio sam sretan. A sad je narastu, malo je opasno. Sretan sam kad me babo prate i kad vozimo biciklo.
2: I kakva još imamo osjećanje?
1: Kad smo ljuti, kad smo tužni, kad smo...
2: A jesi kad bio ljuti?
1: Da.
2: Kad?
1: Kad mi mama ne da da se ješam na teretanu. Onda napravim, mi smo mama nekad babu sesnuli sa nekim trikom. Zalijepili traku sa vrata, kad je babo ušao, trakam se zalijepila sa čelo.
2: A je on bio ljud?
1: Nije. I mi smo se smijali. I kad budemo tužni, to je kad se udarimo. A ja sam neki 2 dana razbio glavu. Ne, 3 dana.
3: Kako si tako razbio?
1: Lijepo. Sa juju i juju i prolazio kroz šipkira i ode glava.
3: Pa i meni ode.
2: Šta radimo kad smo tužni?
1: Sjedimo i plačemo i malo se igramo. Ja sam neki dan plakao zato što mama me nije htjela uspavati, onda sam sam saspao.
2: I... Šta nas još može usrećiti?
1: Neke životinje. Ja imam čuku.
3: Meni je opasan čuku.
2: Jesi ti nekad nekoga usrećio?
1: Napravio sam ručak onda kad je moj babo i moja mama probao i onda su bili sretni.
3: Kako je napravio ručak?
1: Ja
3: ne mogu. A kako sam napraviti?
1: Pa ispeći oje.
3: Pa ko ti je to pokazao kako sam radio?
1: Pa nisam ja sam bio radio, nego mi je neko pomogao. Moja mama mi je pomogao. Kako je babo bio na poslu.
2: A jeste nekad nekoga naljutili ili rastužili?
1: Pa, ja sam nekoga naljutio. Naljutio moju mamu.
3: Pa kako si mogu?
1: Lijepo. Pripolje. Zaronio u vodu i škakio je u noge.
3: A kako ga škakio?
1: Lijepo. Gledao pod vodom.
3: A

0: Evo, ja sam ju najutio kad se držim na glavi, ono, a ne spadne se dole. Ona mene ganjala, a ja se popio na teretanu i nju pašio. Ona me ganjala i ganjala, ja popio na krevet, nije me mogla naći.
1: Či si se sakio ako te nije tap
0: nas? Ormar.
1: Ja ću reći, či si se sakio, reći. Salim se na tamke kuće, tepi. Salim se, Mara.
0: No, sam bio manji nego ovaj dan.
2: Da, jesi nekad vidio nekog da je tuža?
0: Pa, jesam. Vidio sam da je tužna moja sestra. Tužna zato što ne želi u obdanište da ide. Misli da će neka druga mama i baba doći po nju. A doći njina mama. Pa sakr i nama pomogne sakr jaj. I kad sam ja sakrila, ona je prestala plakati. Obrisala suze od moju majicu.
1: Slušajte nas na FM 98.3 MHz. Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
3: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja, slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima.

glavu kraća, lakše bi našla muža. Znaš koliko to majci znači, da si manja, da si tanja, barem 2-3 centimetra. Dako mama trpiš sranja, mogla bi ti biti sretna.

0: marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio...

0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

oblasti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. Sizifer!
2: Hej, Sizifer! Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita.

0: znam. I just
1: wanna tell you how I'm feeling. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
2: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
1: Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.